0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Предаването има продуктово позициониране.

Предаването Джаз Ден в поредица от кратки интервюта днес от 9 до 11 ще разкажем колко богат и многолик е културния живот, свързан с джаз музиката, до някъде и с класическата музика, и също така ще представим нова музика от Мартин Денев, който ще бъде след 10:30 в нашето студио. Очаквайте, разбира се, още от нашата любима музика, най-новите песни в областта на джаза, които излизат по света. И сега към времето навън. Днес е разкъсана облачност и максимална температура 27 градуса. Като през утрешния ден температурата се очаква да остане без промяна, но пък ще бъде слънчево. Очаква се да има превалявания към началото на идната седмица. До тогава все по-топло, 29 градуса в събота, 31 градуса в неделя. Поглед и към Габрово, където днес започва Swing Dixie Week, международна седмица на джаза. И аз ще имам удоволствието да бъда водещ и да представим и артисти, с които Jazz FM работим. Днес се очаква да има съвсем леки превалявания, след което ще имаме разкъсана облачност и максимална температура приятните 24 градуса. Утре и в събота съответно 23-25, в неделя 27 градуса.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Искам просто да бъда свободен и да съм любопитен музикант. Да се опитвам да имам свой собствен глас в изкуството. Това казва в интервю за Jazz FM пианиста Марко Мескида, наричат го европейския Кит Джарет. Той изнася за първи път концерт със своето трио в България, след като през 2021 година беше тук с солов концерт, организатор Jazz Plus, с подкрепата на посолството на Испания в България. Събитието е тази вечер от 20 часа в зала 11 на НДК. Това е кино Люмиер. Вече 10 години триото е заедно. Марко Мескида, кани в него Мартин Мелендес, виолончело, и Алейш Тобиас, перкусия. Най-новият албум на групата е Тактил. В него радостта от живота е осезаема. В свят, в който звукът изглежда нематериален и е обречен да изчезне веднага, щом бъде създаден, Марко Мескида ни напомня, че музиката е и докосване, вибрация и контакт, казват организаторите за събитието, което предстои. То си има и Facebook страница, билети се продават в мрежата на Eventim. В навечерието на концерта разговарях с Марко Мескида. Имахме възможността вече да чуем това интервю в нашата програма. Но нека сега още веднъж броени часове, по-малко от 12 преди концерта, да си припомним думите на Марко Мескида в интервю за Jazz FM Radio. Your music, it's soulful. Музиката ви прелива от радост. Толкова е пъстра, така любяща живота. Моля ви да ни разкажете за вашата идея за музиката, която я прави толкова трепетна, толкова жизнена.
1: Well, really appreciate that you say that. The first thing that I have to say is that I really compose.
0: Наистина оценявам това, което казвате. На първо място композирам с мисълта как заедно с музикантите мога да изразя своята идея. За мен е много важно да мисля за Мартин и Алейш, защото те много ме вдъхновяват. Създавам музика за специалните групи, които сформирам. Алейш и Мартин са много жизнени хора с огромна енергия, с многобройни влияния от иберийската и испанската музика, от фламенкото, от фолклора. В музиката ни силно присъства средиземноморския дух. Така създадох албума Тактил.
1: Folk music from Mediterranean music, because there's a lot of music from the Mediterranean spirit. This is the motif for this music of Tactil.
0: How do you unite so many? Как обединявате толкова много музикални течения в подхода си към музиката, когато я композирате и изпълнявате? Как поставяте на обща основа всички тези различни влияния?
1: Well, it's a good question. I really don't know how to say, because there's a lot of influence.
0: Това е добър въпрос. Наистина не знам как да събера в един отговор толкова много влияние. Мисля, че можете да чуете Beatles, Егберто Джисмонти, Ермето Паскуал. Има влияние от иберийската музика, като създадената от Елизео Пара. Можете да усетите елементи от света на джаза. Има малко от Пат Матини, от Кит Джарет, има по-малко от много-много музиканти. Но в крайна сметка не мисля за тях. Мисля, че това, което правя, е просто да бъда свободен и да съм любопитен музикант, да се опитвам да имам свой собствен глас в изкуството. И сливате гласа си с другите двама членове на триото. Каква е химията между вас? Как тримата ставате едно цяло?
1: 2015. So it's a very, very...
0: Работим заедно от 2015 година, така че сме едно много сплутено трио, в което споделяме много. Пътували сме много. Това е четвъртият ни албум заедно. Можете ли да си представите? Много са различни начините за единение. Първият албум на триото, Ravel's Dreams, е почет към великия Морис Равел. След това започнах да композирам за тях, защото обичам тази химия, обичам този звук. Обичам поезията на всеки един от тях. Обичам да свиря с този страхотен, невероятен виолончелист Мартин Мелендес, който силно ме вдъхновява. Обичам да свиря с Алей Штобиас, защото той наистина може да свири на барабани, може да свири на бендир, на пандеро кодрадо. Това е традиционен инструмент от вътрешността на Испания, на тамбурина, по невероятен начин. Така че това са само няколко цвята, които можем да изследваме. Знам със сигурност, че всичко това е мощно вдъхновение за мен.
2: And finally, your music very much
0: музиката ви е в отчетлив контраст с начина, по който се чувстват повечето хора днес. Не сме много вдъхновени, обикновено не сме щастливи. Като правило, не гледаме напред към светлината и не сме изпълнени с любов. Какво бихте искали да промените в общата перспектива с музиката си?
2: Change in the general perspective with your music.
1: Well, this is a tribute to the Palestinian people.
0: Тя е почет към палестинския народ, към хората, които страдат от това насилие. Целият този геноцид за мен беше много тежък. Преживях много тъжни дни заради лицемерието на политиците, които не спират войната, не спират насилието, които винаги искат да печелят повече пари или да влагат повече пари в оръжия, в бомби или в дронове. Това носи смърт на хората. Това е недопустимо. Политиците искат да повярваме, че има хора и животи по-важни от другите. Това също е неприемливо. Така че музиката ми изразява всичко това. Обяснявам го и в текста на обложката на диска. Наистина трябваше да го произнеса на висок глас.
1: So my music tries to be a chant of this, and in my liner notes in the CD I really explain it and I really need it to say it very loud.
2: That's how we are.
0: Ето така ще чуем музиката ви в София. Моля накрая, разкажете ни за концерта в София. Да, очакваме с нетърпение да изсвирим първия си концерт заедно като трио в София, защото обичаме организаторката Маргарита Борисова. Щастливи сме да бъдем част от този цикъл. Така че очакваме с нетърпение да дойдем и да ви представим един от най-красивите концерти от нашия репертуар. Тактил е много красив концерт, пълен с цветове, с красива енергия. Хубаво е да го споделим с Алейши Мартин. Публиката винаги си тръгва изпълнена с повече енергия и щастие.
2: What are your memories of Bulgaria?
0: Какви са вашите спомени от България при предишното ви гостуване тук? Спомням си много разходки през 5-те дни, когато бях в София за първи път. Тогава изнесох самостоятелен концерт. Дойдох със семейството си, със сина ми Милош. Ходихме много и наистина се наслаждавахме, защото беше есен. А мисля, че през есента София е един от най-красивите градове. Разговора ми с Марко Мескида, който със своето трио изнася първи концерт в България до вечера от 20 часа в зала 11 на НДК, това е кино Люмиер. Организатор Jazz Plus, събитието се осъществява с подкрепата на посолството на Испания в България. Билети се продават в мрежата на Eventim. И още във водещата тема на сайта ни JazzFMBG. Сега да продължим с музиката на Марко Мескида от неговия нов албум, от новия албум на неговото трио, четвърти в тяхната 10-годишна история. Това е Тактил.

Марко Мескида и неговото трио. Албума Тактил, четвърти в тяхната дискография, с представене до вечера от 20 часа в зала 11 на НДК кино Люмиер. Повече на JazzFMBG. А сега, нека да чуем един завладяващ ритъм. Така е озаглавена песента в изпълнение на Майкъл Файнстайн, Винс Гил и The Time Jumpers.

Вие сте с Jazz FM Radio. Днес е началото на второто издание на Международна джаз седмица в Габрово, Swing Dixie Week 2026. Организатор е читалище Будителите в Габрово 2017. И разбира се, специални комплименти към доктор Павлина Хинкова, която полага неимоверни усилия, за да го има този фестивал, включително ангажирайки енергията на над 50 партньори, които подкрепят събитието. Аз ще бъда водещ от днес до неделя включително. Също така, община Габрово с логистична подкрепа, две сцени за концертите и още няколко сцени, на които ще се проведат занимания за деца. Програмата от основни концерти тази вечер: 19.30 Оркестър Габрово, 20.30 Благоев Хот Джастет, Венци Благоев, Невилиан Гемижев, Димитър Благоев, Борислав Илиев, Веселин Веселинов Еко. Утре 19.30 Борис Петков и приятели, 20.30 OC Company Swing Band, воден бенд от Джак Хюс на пианото, като тези четири концерта в две концертни вечери са на откритата сцена на читалище Будителите 2017. В събота и в неделя концертите са на площад Възраждане пред общината. В събота концертът е на Royal Dixie Band от Велико Търново. Втория концерт на Glenn David Andrews Band. Той е братовчет на тромбон Шорти и истинския дух на Нио Орлианс ще бъде тук в Габрово, а в състава са двама български музиканти — Борис Петков и Огнян Тюлюмбаков. Неделя, 21 юни, отново площад Възраждане, Биг Бенд Русе с гости-изпълнители Весела Морова и Цветомир Цънков и Гунхилд Карлинг и фамилия. Гунхилд Карлинг е мултиинструменталистка, родена в Швеция, която се мести да живее в Съединените щати, а в групата на практика е цялото и семейство. И тук преминава една обща линия, и тя е, че всички тези музиканти са посветени на музиката. Хедлайнерите Глен Дейвид Андрюс и Гунхилд Карлинг реално нямат професионално обучение като музиканти преди да станат професионални артисти, тъй като музиката е част от тяхната обичайна среда. В съпътстващите събития, занимания за деца в петък на всъщност точно така в петък, в събота, в градината на глинените гърнета от 10, OC Company Swing Band ще занимават децата. Деца ще рисуват джаз. Това са деца от школата Елиза Арт. След това ще има музикално шествие по улица Радецка с участието на Glenn David Andrews Band и Royal Dixie Band от Велико Търново. В неделя заниманието за деца е от 17 с swing party с анимация, музика в градинката с мечето. В неделя на откритата сцена на читалище Будителите ще има уроци по swing танци за начинаещи с Линди Хоп Русе. В съпътстващите събития още майсторски клас по джаз пиано с майстор Любомир Денев от 18 от днес до 20 юни в художествената галерия в Габрово, като в програмата е и концерт, който представя постиженията на този майсторски клас на Любомир Денев в събота от 18. Изложба джаз плакати от съвместния проект, който създадохме с Националната художествена академия, ще има и изложба на рисунки на деца от школа Елиза Арт, както и представена на ретро автомобили, които са от тази епоха. Това пък ще бъде в събота на площад Възраждане. Този фестивал си има Facebook страница, на която са съобщени повече подробности. А сега нека да чуем музиката на Glenn David Andrews, когато за първи път в България ще слушаме на Swing Dixie Week Габрово. Тук също така трябва да отбележа, че
след концерта си в Габрово, Гунхилд Карлинг и фамилия се отправят към Русе, където в доходно здание ще изнесат втори концерт на 22 юни.

0: Глен Дейвид Андрюс, който за първи път в България гостува на Swing Dixie Week, международна седмица на джаза в Габрово. Фестивалът започва днес и завършва в неделя. Това е неговото второ издание. С десетилетна история е фестивалът Софийски музикални седмици, който започна на 24 май, продължава до 10 октомври, а в програмата на 22 юни в Камерна зала България е концертът «Отломки и сънища» за струнен квартет, а към квартета Йордан Димитров, Петя Димитрова, Виктор Мицев и Борис Радилов, а съответно цигулки, виола и виолончело, е и Милен Кокошаров пиан. Той сега е наш събеседник. Негова музика също така ще звучи в програмата. Добро утро!
1: Добро утро!
0: С молба да ни разкажеш за този концерт. Нека първо да представим неговата идея, концепцията, с която се събирате за «Отломки и сънища» петимата музиканти.
1: Ами сега точно ще кажа как стана цялата работа. Борис Радилов ми звънна един ден и попита дали имам някаква пиеса, която авторска, която те биха могли да изширят на един такъв концерт. Винаги, когато някой ми се обажда за такова нещо, аз се радвам, защото всеки хареса, когато музиката му е търсена и свирена. И му дадаха една пиеса, те за щастие харесаха. И до тук всичко нали, много добре. Но след това, може би 2-3 дни след това, той ми звънна и каза, бе, пиесата, нали, аз ми ще свирим. Ти защо не свириш с нас един пиано квинтет от Дариус Мио, казва се. Сътворението на света се казва. То по негов, то всъщност балет. И замислено като балет. И това е преработка за квинтет. И мен тая покана първо ме поблазни, защото това е една обемна така творба, бих могъл да кажа, около 17-18 минути. Все пак не всеки ден аз свиря, имам възможността да свиря класическа музика и честно казано и така и бях отвикнал малко, защото четенето на нотния текст, на точния нотен текст, знаеш, нали, ние джазовите музиканти сме свикнали някак да не поддържаме такава постоянна концентрация, разчитайки на импровизационни умения, докато тук се налага точно обратното. И така, приех поканата, свирих доста, между другото, квинтета не е никак лесен и все по-добри ставаме с колегите и смятам, че ще стане много хубав концерт на 22-ри. Те, доколкото знам, ще свирят седми квинтет от Шостакович и ще свирят една чудесна творба на моят колега Георги Стрезов, композитора Георги Стрезов. Аз имах възможност да я чуя преди няколко месеца на друго място, друго изпълнение. Наистина чудесно произведение от Джор. Това общо взето мога да кажа.
0: И така, от едно произведение се стигна до един концерт.
1: Ами, всъщност да. Много хубава инициатива, защото аз мисля, така по-генерално трябва да говорим, че това е много хубаво, че вече българските музиканти, особено класическите, обръщат така поглед към български автори. И това е много приятна, много приятна тенденция. Изобщо трябва да, мисля, че това е чудесно, ще трябва да се свързваме. Аз съм така противник на твърдите пуритански убеждения за стилове, за някакви рамки. И това много, много ми хареса и е страшно приятно и полезно за мен. Разбира се, те са страхотни колеги и най-вече музиканти, така че много е приятно.
0: И накрая, през погледа на тези произведения, как да обясним заглавието «Отломки и сънища», цялостно на програмата?
1: Ами сега, ако трябва да бъда честен, аз сега от теб разбирам какво е, какво е.
0: Но, как ти, но как ти се
1: много
0: струва?
1: Много ме затрябваш с този въпрос.
0: Как ти се струва така като усещане?
1: Така на първо четене от Ломки сънища, може би на мен така импресионистично малко ми звучи, даже не малко, поетично, точно по този присъщ начин на импресионизма, не бих казал авангардно, но импресионистично, може би във връзка, аз веднага направих връзка с това, което ще свирим, защото то така този квинтет на Дариус Мьо прескача от импресионизма в авангарда и може би с това някаква абстракция такава виждам аз в заглавието.
0: И останалото ще бъде на място, да?
1: Не, възможно е и да има някаква пряка връзка с произведението на Георги, но доколкото знам, сега не знам да ще мога точно да цитирам заглавието, то беше свързано нещо с бомбардировките над София. Ама и това може би с това да е свързано. Не знам, наистина, малко съм неподготвен, но просто съжалявам.
0: 22 юни, 19 часа, Камерна зала България. Идваме и ще разберем.
1: Точно така. Благодаря ти.
0: Благодаря. Благодаря, Милене, и на добър час.
1: На добър час.
0: Благодаря. Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега ще продължим, разбира се, с музиката на Милен Кукушаров. След малко в нашата програма ще представим Боби Вълчев и неговия концерт, който предстои в Пловдив. Но ето първо една пиеса на Милен, която излезе по време на пандемията в краткосвирещ албум 4 миниатюри 2021 година. Бланк, в момента в който тя се появи, направи огромно впечатление и развълнува цялата музикантска общност. Връщаме се 5 години назад във времето и слушаме тази композиция и в изпълнението на Милен Кукушаров.

0: Mai stori като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най- новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно!
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Вие сте с предаването Джаз ден. На 3 август се отправяме към Античен театър Пловдив за концерт на Боби Вълчев. Това ще бъде поредна среща с неговата музика на това място. Как звучи джаза в античния театър в Пловдив? Сега Боби Вълчев. Здравей и добре дошъл.
6: Здравей, много ми е приятно да се чуем отново. Джаза на 3 август в Пловдив ще звучи автентично, уникално и за пореден път с много страст и импровизации. Never twice the same, както аз обичам да казвам. Винаги нещо много се случва, интересно на сцената. Интересно да кажа, че за първи път ще има в България джаз концерт с живо, също импровизирано лазерно шоу. Това е като продължение на моят проект Светлината на музиката, когато помниш, да, беше със свещи предишните 3 години. Сега искам да надграждам и да правя нещо ново и затова този път ще има лазерно шоу. За първи път в България джаз концерт с лазерно шоу.
5: Очакваме с нетърпение на 3 август. Разкажи ни за програмата, музиката, която ще поднесеш.
6: Музиката, която ще изпълним, ще имам, този път ще има много авторска музика от моите нови проекти. Аз съвсем наскоро издадах така един проект, който се казва Music for Peace, който всъщност първото произведение беше само за пиано. EP само за пиано. Сега след няколко дена ще издам и вокална версия, казва се Dreaming. И след това ще следват две много автентични акустични джазови парчета. Едно се казва Saturday Night, другото е Summer Day. Всичките тези парчета ще може да ги чуят хората в Античен театър, плюс естествено добре познатите джазови хитове, направени в нови и интересни аранжименти. С моя бенд ще има брас секция, бас, пиано, барабани и бек вокали, струнен квартет. Доста интересно се очаква да бъде. Добри за мен.
5: Мащабно шоу, още повече вече и с лазерното шоу, със сигурност въздействието ще бъде много дълбоко. Как комуникират музика, т.е. светлината в музиката и светлината, която виждаме в тази поредица от концерти на Античния театър?
6: Ами за мен това е много важно, защото аудио и визуалното усещане, ако се допълват и така допринасят за едно цялостно въздействие на музиката, защото когато всичко това е в синхрон, нали, когато слушаш и виждаш, наистина се потопяваш в съвсем друг свят и всъщност усещаш музиката по много по-силен начин, много по-сензитивно.
5: Много по-богато е въздействието. Много по-богато е въздействието.
6: Именно, да. И особено когато е импровизирано, някакси то това винаги се усеща, че се случва в момента, не е просто нагласено, нали, да си го пуснеш всеки път по един същи начин. Нали. То точно това е магията на джаза, че никога не е същото. И затова колкото е интересно за публиката, толкова е интересно и за нас на сцената. Така че просто имам голяма тръпка и очаквам с нетърпение.
5: И ние също, кажи ни имената на някои от музикантите, които ще бъдат твои партньори.
6: На баса ще бъде Александър Леков, на барабаните Начо Господинов, на тромпета ще Георги, Тодор Бакърджиев, саксофон Митко Льолев, и ще има изненади, така че това са така мои много любими приятели и музиканти, и нямам търпение отново да споделим сцената.
5: И тъй като тук говорим за един наслов, който преминава през цялото време, светлината на музиката, как би я описал?
6: Ами за мен музиката е светлина сама по себе си. Честно казвам, особено в тези времена, в които се намираме на несигурност и на така разни световни събития, мисля, че всички имаме нужда от една много силна светлина и позитивизъм. И музиката винаги е носила в моята душа светлина и позитивност. И по този начин искам да предам всичко това и на публиката, която ме слуша и ме гледа. И точно смятам, че освен с музика и с светлина, визуална, този ефект ще бъде още по-силен. И това е цялата идея на този проект, Светлината на музиката, който, както знаеш, датира от около 4 години. Това вече ще бъде 12-я пореден концерт всъщност. И така съм зареден с много светлина и аз, която искам да предам на публиката.
5: И всъщност по този начин, чрез музиката и чрез това аудио-визуално преживяване, ще можем да видим светлината в себе си и светлината в пътя пред нас.
6: Абсолютно. Точно така.
5: Ще бъдем отново заедно съвсем скоро тук в студиото вече на Jazz FM, за да поговорим още за концерта, за да слушаме твоя нова музика. Благодаря много и на добър час.
6: И аз много благодаря. До скоро.
5: До скоро. Боби Вълчев, 3 август, Античен театър Пловдив, Светлината на музиката, концерт, който ще бъде съпътстван от лазерно шоу. Вратите отварят в 20:30, началото е в 21, а билетите вече са в продажба онлайн. Сега от Боби Вълчев слушаме една песен, която той издаде преди 5 години. Това е All Right и, както обещахме, с нова музика в ефира ни съвсем скоро. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: По-рано тази седмица в студиото ни гостуваха Евгения Симеонова и Десислава Щерева, дуото Симеонова Щерева за предстоящия концерт с симфонията Шумен. А тук беше и Тодор Георгиев, цигулка, дуото е пиано дуо. Концерт на симфонията Шумен в програмата на Софийски музикални седмици, 22 юни, 19 часа, голямата зала България, под диригентството на Славил Димитров. С отбелязване на 80-я рожден ден на Милко Коларов, който е един от последните ученици на Панчо Владигеров. Също ученик на Панчо Владигеров е Александър Йосифов и произведения на те трима композитори звучат в програмата. Панчо Владигеров, Александър Йосифов, Милко Коларов. За това, което концертът ще пренесе до нас от творчеството на такива големи артисти, ще говоря в следващите минути с диригента Славил Димитров, директор на симфонията Шумен. Добро утро!
1: Добро утро!
0: И нека да разкажем за онова важно знание за музиката, което ще получим чрез концерта, слушайки рамо до рамо учителя и двама негови ученици.
1: В този концерт представяме поколения, различни композитори, но все пак малко или много свързани с Панчо Владигеров. Освен всичко друго, тримата композитори са много пряко свързани с интонационната основа и среда на българската музика, на нашите първоисточници, дори фолклорни, различни по характер и обединени в любовта си към българското, с афинитет към изключително богатата палитра на оркестъра и, разбира се, на солиращите инструменти.
0: И така, като концепция, програмата, представяйки тези трима композитори, всъщност чества величието на музикалния гений. Аз така би го определил, защото Панчо Владигеров е патриарха. Александър Йосифов е едно име много сериозно записано в българската музикална летопис. А Милко Коларов пък е също един композитор, който десетилетия от своя живот посвещава на музиката. И така, как можем да определим величието в музиката през произведенията, които ще чуем в тази програма от тези трима артисти?
1: За първи път изпълняваме в София Рапсодия Вардър за две пиана и симфоничен оркестър. Не случайно я подбрахме, т.е. аз направих това с нея, защото Рапсодия Вардър звучи в много варианти и кой от кой по-хубави. Да нямаме такъв вариант за две пиана и оркестър, а това хубаво дуо Симеонова Щерева изпълнява абсолютно всичко написано за две пиана и за две пиана и оркестър, така че считам, че заслужава този път изпълнението на химна на българската музика, да поверим на тях. Докато Александър Йосифов има, забележете, няколко концерта за две пиана и оркестър, и ние ще изпълним втора и трета част от концертино номер 3 за две пиана и оркестър. А Милко Коларов е оставил един шедьовър в, имам предвид, концерта му за цигулка. Той е посветен на Панчо Владигеров, така или иначе има цитати от неговото творчество. Много, много близко като палитра, като оркестрация е до оркестъра на Панчо Владигеров. А симфоничните вариации, те също рядко се изпълняват. Това е дипломното произведение на Милко Коларов фактически. И аз мисля, че то не бива да остава така с един запис във времето и трябва все по-често и по-често да го свирим, защото има какво да се чуе от публиката, а и оркестъра има какво да научи от тези партитури.
0: И също така да се предаде музиката през поколенията, както казахме за композиторите, но това важи и за солистите. Нека на края на нашия разговор да Разкажем на нашите слушатели за Евгения Симеонова, Десислава Щерева, Тодор Георгиев. Чухме за тяхната любов към музиката, тяхното посвещение на музиката, когато те бяха тук при нас в студиото. Защо ги избрахте тях като солисти?
1: Евгения Симеонова и Десислава Щерева, както преди малко казах, са едно дуо клавирно, което и свирва почти всичко написано за две пене. Освен това, те са всяка сама по себе си е един прекрасен солист, прекрасен пианист. Аз съм учил при Евгения Симеонова пиано в теоретичния факултет на Музикалната академия, когато Ростислав Йовчев беше в Брюксел. С Деси Щерева и Евгения Симеонова сме изсвирили почти всичко писано за две пиена и оркестър в Шуменската филхармония. Докато при Тодор, Тодор е трети курс, аз го познавам още от ученик. Той от ученик е от горните класове на гимназията в музикалното училище, е концертмайстор на Младежка филхармония София. И вече в музикалната, Националната музикална академия професор Панчо Дигеров върви неговото обучение, но аз не прекъсвам връзката си с него, защото той е изключително ценен оркестрант, концертмайстор и, както вече всички знаем, изключително добър солист. Те първо ще чуваме това име.
0: 22 юни, 19 часа, голямата зала България в програмата на Софийски музикални седмици, симфонията Шумен с солисти Евгения Симеонова и Десислава Щерева, клавирно дуо, и цигуларя Тодор Георгиев по диригентството на Славил Димитров, директор на симфонията Шумен, произведение на Милко Коларов по повод неговата 80-та годишнина, Панчо Владигеров и още един ученик на патриарха, освен Милко Коларов, Александър Йосифов. На добър час, благодаря
1: много. Благодаря. Благодаря.
0: И така, очакваме тази среща, която ще бъде в зал България на 22 юни от 19 часа в програмата на Софийски музикални седмици. От Панчо Владигеров, Трио Владигерови, Екатерина, Александър, Константин. Слушаме в следващите минути Фокстрот. Фокстрот.

0: Фокстрота на Панчо Владигеров, Екатерина, Александър, Константин Владигерови. Чухме по Jazz FM Radio. Сега се отправяме към залата на Общинския културен институт Надежда, където на 22 юни в понеделник от 19 ще можем да гледаме постановка на Севилския бърснар от Джоакино Русини, диригент е Симон Павлов, а режисьор Никола Попов. Двамата са наши събеседници сега. Добро утро, на добър час.
1: Добро утро.
2: Добро утро от мен.
0: Нека да разкажем за тази постановка и за идеята да представите Севилския бърснар в залата концертната на Общинския културен институт Надежда. Присъствах на част от репетицията във вчерашния ден, видях колко много този спектакъл разчита на актьорското присъствие и колко много всъщност изважда от възможностите на артистите, които са на сцената. И така, първо ще помоля Симон Павлов да ни разкаже за тази инициатива, представянето на Севилския бърснар в Оки Надежда.
1: Ами, тази инициатива изхожда от моята голяма любов към това прекрасно произведение и въобще към музиката на Русини. Аз от много време искам да реализирам това заглавие и видях една прекрасна възможност при поканата на директорката на Общинския културен институт Надежда, госпожа Цветелина Белева. Тя ми предложи: имаш оркестъра, направи каквото искаш, каквото ти е на сърце. Тук е момента аз много да й благодаря, защото тя ми се довери изцяло с един нелек проект. Не е никак малка задача да направиш цяла опера, при това не концертно изпълнение, а съвсем завършен сценичен продукт на сцената на един общински културен институт. Това са невероятно много средства, не само финансови, но и от всякакво естество. Така че този проект се зароди по този начин. Успях за моя голяма радост да събера страхотен млад екип от пеещи хора. Благодаря много на Ники, който се съгласи да направи режисурата, защото той прави изключителни неща. Аз лично на диригентския пулт изключително много се забавлявам, докато гледам.

0: и то в реална постановка, не в концертно изпълнение. Това са едни огромни предизвикателства, които пространството поставя, и затова тук ще помоля Никола Попов да ни разкаже как тези предизвикателства го вдъхновяват.
1: Аз също искам много да благодаря на Симон за поканата. Много съм щастлив, че мога да работя с толкова талантливи певци. Всъщност, моята задача е много улеснена, защото те са до голяма част много добре подготвени. Значи, на първо място искам да отбележа, че нашия Фигаро, Андрей Юрковски, е солист на бургаска опера. Той е фантастичен и той въобще толкова даже ми помага и на мен, защото той е играл тази роля и в предишни постановки, докато ние всички, така да кажем, до голяма степен има много дебютанти в спектакъл, така че ще видите едни много развълнувани млади хора, които купнеят за сцената, които наистина се раздават максимално. Това е един прекрасен тенор Шуай Лю, който е от Китай, обаче направо се разбираме вече с една дума и на български. Христина Трайковска, която е прекрасна млада певица, тя е Розина, която в нашата постановка е певица. А пък доктор Бартово всъщност е нейният продуцент. Сега, преди да настане някаква суматоха, какви са тези продуценти и певци, да кажем, че ние залагаме на много скромен декор и на много интензивна актьорска игра, защото всъщност действието е пренесено в днешно време. Не се плашете, драги слушатели, историята е запазена максимално. Всъщност нищо не сме променили чак толкова, просто нещата се случват днес, защото много по-лесно бихме си ги представили, много по-лесно бихме открили себе си, а пък това е много, много важно в комедията. Много смешен спектакъл се получава и това не е само благодарение на мен, а благодарение на всички хрумки. Аз се доверявам до голяма степен на солистите, на техния импулс, на тяхната импровизация дори, защото за мен това е живия театър. Аз съм работил с професионалисти като Павел Граджиков, като Вера Немирова, дори с Стефан, да кажем по-немски, Херхайм. В Виена бил съм така на една практика за няколко месеца при него. Пак благодарение на режисьора Вера Немирова. И да ви кажа честно, най-важното в случая е, понеже Русини е, как да кажа, аз не би трябвало да го оценявам, но той е гениален. И той има една образна музика, за която ти си представяш движения. И това казвам и на солистите. Просто следвайте музиката и реагирайте непрекъснато на всяка нова фраза. Толкова е лесно, толкова е приятно, толкова е прекрасна тази музика и е толкова жива, че просто статичният театър няма място, и тук не говорим за някакви акробатични номера, а за жива игра, за въздействащо присъствие. Това е абсолютно най-важното, защото все пак този гений съчетава невероятна музика и игра, и въобще искам да не пропусна някои прекрасни имена. Мартин Димитриевски играе Базилио, който от учител по музика в нашата постановка е вокал коуч. Разбира се, Георги Бейков играе Бартоло, много атрактивно също. Искам да подчертая присъствието на Аида Пипоян, която е невероятна. От една малка роля на Берта направихме една много интересна и запомняща се роля. Така си имам честа да изиграя също няколко малки роли, защото всички правим всичко в нашия свят на изкуството. Трябва да сме един за друг. И така, един спектакъл за любов, за пари, разбира се, които въртят въобще голяма част от нашия свят, и за красота.
0: Красота, която спасява, и красота, която отваря път към любовта. Сега, много е важно, тъй като вие пренасяте този спектакъл в съвремието, това, което и аз казах, т.е. това произведение в съвремието, във вашия спектакъл, че то много живо и органично присъства на сцената, тъй като не се разчита на многобройни декори и на други магии, които оперната сцена, традиционната оперна сцена дава. Така че това е един спектакъл, който много близко, много жив.

0: хубаво, още, още повече в това по-малко пространство, залата на Оки Надежда. Всичко това предполага едно много близко общуване и едно директно предаване на посланията. От оригиналната творба на Росини през вашия прочит вече Симон Павлов като диригент, Никола Попов като режисьор и изпълнител на няколко роли. Тези послания, които по толкова естествен и непосредствен, близък, конкретен начин предавате на публиката. Да започнем пак с Симон Павлов.
1: Ами, да, това е точно така, което казвате, и нещо, което аз искам още да добавя, което малко или много се подразбира от казаното от мен и от Ники до тук, но искам да отправя гореща покана към публиката, защото този спектакъл, освен че се очертава, не се съмнявам, че всичко ще бъде възможно най-добре на нашата премиера, но той се очертава да бъде, разбира се, много забавен, но публиката ще може да се зареди с един невероятен, невероятен младежки ентусиазъм, защото никой от участващите няма тази, в лошия смисъл на думата, професионална рутина и прави нещата всеки път с голямо желание, с голяма любов и всеки път като за първи път. Това няма как публиката да не го усети и да не го оцени по достоинство, и смятам, че е един спектакъл, който ще си струва.
0: Да, и това, което ми направи впечатление, гледайки актьорската игра, ако мога въобще да е нарека игра вчера, всъщност това е актьорско изразяване, защото те не са поставени с задачи, които са извън тях, а задачите, които изпълняват на сцената, всъщност е онзи извор на изкуството, който самите те имат в себе си, така че вие като ръководители на творчески екип много точно сте видели във всеки един от артистите, който е на сцената, какво има, за да може ролята, която той или тя представя на сцената, да бъде най-убедителна. И тук сега към Никола Попов на финала за посланията, които директно по този начин от сърце от артистите на сцената достигат до публиката.
2: Тук е момента да добавя, че в спектакъл участват браснари, автентични истински професионалисти, които са фризьори. Те ми казаха, че така случайно си разговарях с моя фризьор, ето тук малко по-интимно ще стане, но няма как. Той ми каза, че никога не е бил на опера. Ето аз му казах, сериозно, аз мисля скоро, нали, имам един проект такъв, Севилския браснар, става въпрос точно за браснар, искаш ли да дойдеш? И от дума на дума аз си казах, защо пък да не го потопя направо в действието и да излезе на сцената. Така че ще бъде много вълнуващ спектакъл, защото събира изкуството, млади певци, малко по-опитни, пак млади и прекрасни, много млад екип. Събира хора, които никога не са стъпвали в оперната зала, и мисля, че това е, да си го кажем честно, доста често явление днес. Театъра някак си е по-достъпен, киното, разбира се, всички изкуства. Хората имат страх от операта. Нека да кажа, че ако някой никога не е стъпвал в оперната зала, тук правим комична опера, което означава, че никой не умира, драги слушатели. Много е забавно, много е интересно действието. Уверявам ви, че ще ви допадне. Ако някой се притеснява, че нещо не разбира, ще има субтитри и на български, така че може да проследите действието и репликите. Ще има фризьори на сцената, ще бъде много интересно. Посланията са това, което казах за комичната опера. Любов. Любов и пак любов. Всичко се върти около любовта. Имаме и още някои други послания, които сами ще чуете. Искам да подчертая специално, че всички ние, нали, с изключение на нашия главен браснар Фигаро, сме възпитаници на нашата любима Национална музикална академия. Значи, дали сме докторанти, както аз и Симон Павлов в момента, дали сме студенти или пък сме завършили преди една или две години, ние сме много близки колеги, ние въобще в нашата гилдия си се знаем, обичаме, подкрепяме. но всички сме си така български възпитаници, макар да и от Китай, и от Македония, и от където и да било, така че ни свързва, освен на музикалната академия, на която сме изключително признателни и която е направила много за нашето развитие в София, свързва ни, разбира се, и любовта към музиката. Както ви казах, ще бъде вълнуващо дебют и не само в припевците, дебют и при Миманса, така да кажем, тези хора, които участват. Имаме хор от студенти на Националната музикална академия, най-различни специалности, които се хвърлиха толкова с такова желание. Въобще нямам думи, аз много се вълнувам. Това е своеобразен дебют и за мен като режисьор. Така че просто знам, че всичко ще бъде прекрасно. А между другото, дори нещо да се обърка, въобще премиерата на физическия браснар, най-първото представяне, е минала изключително комично, както и самото произведение. Котка минава по сцената, тенора си изпуска китарата, тя ние ще гледаме да не изпускаме нищо, живот ни няма да има на сцената, скъпи слушатели, но ще има други изненади, ще бъде много приятно. Елате да споделим този празник на музиката заедно.
0: На 22 юни от 19 в концертната зала на Общинския културен институт Надежда.
3: Благодаря заедно много. Заедно с Симфонията София, прекрасен и много отзивчив оркестър, на когото искам сърдечно да благодаря за изключителната работа заедно.
0: Симфонията София, която работи към Оки Надежда. Предадохте ни своя ентусиазъм, своето огромно желание да подготвите едно незабравимо преживяване за публиката, едно на 22-ри и нататък във времето се надяваме да имаме възможността да гледаме тази постановка. Благодаря ви много.
3: И ние благодарим.
2: Благодаря.
0: Разговарях с диригента Симон Павлов, режисьора Никола Попов, също изпълнител на ролите на Фиорело и Офицера в този спектакъл. 22 юни, 19 часа, концертна зала на Оки Надежда. Входът е с билет и подробности можете да откриете на сайта на Общинския културен институт, като билети можете да закупите преди самия спектакъл там на място. И отново да кажа, че съвсем лесно може да се стигне до Оки Надежда с Софийското метро. Изходът на метростанцията е буквално пред входа на този културен институт. С музика в изпълнение на Никола Попов продължаваме след рекламите тук по Jazz FM Radio.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: В предаването има продуктово позициониране.
0: И всъщност ще оставим за навечерието на премиерата на Сивилския бръснар в Оки Надежда, да чуем и музиката на Никола Попов, която той представи в петото издание на пътуващия фестивал на Jazz FM Jazz в цялата страна в Кърджали. Родово свързан с този район е той, също и неговия преподавател Павел Герджиков, когато споменахме в разговора и за когото говорихме също така от сцената на фестивала. Вие сте с Jazz FM Radio. Към още музикални посоки от столичната сцена ще поемем след малко, а след 10.30 с нова музика при нас ще бъде Мартин Денев.

0: Звезден прах, един абсолютно новосъздаден спектакъл от училище за певци D-Stars. Ще представим в следващите минути Даниела Станкова, основател, ръководител на училище за певци D-Stars, е тук при нас, композитора, който ще ни разкаже пък за подхода към музиката, изпълнителка на една от ролите в спектакъла, и всъщност, казвайки здравейте и добре дошли.
1: Здравей, благодарим за поканата.
2: Здравей, Светлио.
0: На Димитър Сираков и Теодора Мирчева. На добър час, началото на юли е премиерата. И казвайки, че това е един новосъздаден спектакъл, всъщност всичко тук вие изграждате буквално от основата с оригинален сценарий, оригинална музика и изобщо оригинален подход към изграждането на едно произведение. Даниела Станкова, ще помоля да ни въведе първо.
1: Да, така е. Това е един изключителен проект, създаден от самото начало. Драматургичният текст е на моя колега Петър Герзилов, който е и режисьор на продукцията, и хореограф на движенческата партитура. Музиката е на другият ми колега Димитър Сираков. Артистите, които участват, са едни изключителни млади хора, не толкова познати за музикално-театралната сцена, но пък са невероятни вокалисти, познати на слушателите на Jazz FM радио, както също и на така, да, слушателите на българската популярна сцена. Това са Аделина Филипова, Теодора Мирчева, Тая Николова, Валентина Станкова, Виктория Филипова и нашият главен герой, актьорът Калоян Лолчев.
0: И в така технологичния процес по създаването да продължи.
1: Ами, това беше много интересно. Ние от доста време работим с Петър Гързилов. Както и ти знаеш, работили сме заедно с теб по един от нашите мюзикълни проекти.
0: Джазът е любов.
1: Да, Джазът е любов. Искахме да направим нещо наистина съвсем ново, съвсем различно от традиционния мюзикъл, който познаваме всички, и така всъщност да предадем и своето светоусещане, което, както ще се убедят зрителите на 2 юли, когато е премиерата, всеки ще намери себе си в този философски драма мюзикъл, както сме го нарекли. И всъщност той създаде за по-малко от месец драматургичния текст, след което се свързахме с Митко Сираков, който за мен е един комплексен музикант, и аз абсолютно интуитивно се обърнах към него да напише музиката. Работили сме много с Митко, като познат като джаз музикант, като рок музикант в много различни проекти. Аз самата съм работила по различни проекти с артистите от училище с певци D-Stars с него. Но някак сега решихме да го провокираме в тази посока и изключително много сме щастливи и не съжаляваме, защото Митко наистина създава изключителни оркестрации. Интересното в технологичния процес, както ти го нарече преди малко, е, че залата в D-Stars се превърна и работният ни процес в една лаборатория, в която всички артисти се включиха с душа и сърце в до създаването на мелодиите, на песните, на ариите и ансамблите. Той стана една наистина творческа лаборатория, която Митко сега финализира, и музиката се получи също фантастично.
0: Как изградихте Митко, Димитър Сираков?
2: Така, първо, аз да кажа, че съм изключително щастлив, че бях поканен от Даниела Станкова и Петър Грезилов за целият този мюзикъл. Това е моя първа такава работа. Аз до сега не съм правил такова нещо, така че предизвикателството беше за мен доста голямо. И за изграждането на музиката, първо, лично днес сутринта се чух с Пепи Грезилов, за да го попитам колко може да разкриваме, колко може да разкриваме от спектакъла. Той каза, да, разкривайте, няма никакъв проблем, все пак хората трябва да знаят какво представлява това и за какво биха дошли. Всъщност, мюзикълът няма място и време, в което се случва цялото действие, ами реално ние сме в душата на основния герой. Което за мен беше най-голямото предизвикателство, защото как звучи душата на един човек, който е извисен, който някога е бил певец, дръпнал се е назад от тази идея поради различни фактори, най-вече финансови. От една страна е подтиснат, от друга страна е удовлетворен и това беше наистина най-голямото предизвикателство за мен. Но смятам, че имаме успех с насоката, в която тръгна музиката, защото това, което аз подавах като музика и като ноти, всички певци, музикалният директор Даниела Станкова бяха свободни да допренесат от себе си с това, което чувстват, и ситуацията не беше, ето давам ви това, искам да е точно тон по тон. Аз самия съм джаз музикант, рок музикант, много съм свирил на сцена, мога да реагирам и в никакъв случай не бих допуснал на някой да му дам нещо и да му кажа, заключен си в тази рамка.
0: Това ще бъде.
2: Правиш само това, това ще бъде. И мисля, че всеки тук се чувстваше свободен и допренесе с немалко за самия образ, за самата музика и за въобще за цялото преживяване и пресъздаване на образите.
0: Това по отношение на музиката, по отношение на създаването на образите, след Димитър Сираков, Теодора Мирчева.
3: Както казаха и моите колеги, наистина цялата работа по този спектакъл беше много колективна, с голямо участие от нас, самите артисти, което наистина ни помогна да се преживеем и нещата, през които преминава главния герой. И ние самите да се идентифицираме с неговия образ, както каза Митко, нали, издаваме, че става дума за музикант, който търси себе си. И по много начини спектакъл резонира с нас. И като музика, и като цялостния сюжет. Тъй като има много любопитен паралел между това, че всички ние, които участваме в създаването на мюзикъла, това не е нашата основна работа. Нали? Ние в някакъв момент сме били на кръстопът между това да се занимаваме основно с изкуство или с нещо друго, и по много интересен начин се разгръщат тези теми в самия спектакъл. Темата за избора, темата за да преследваш мечтата си или да се занимаваш с нещо, което е по-сигурно. Темата за това да поставиш себе си на преден план или дълга към близките. Много са дълбоки темите, които засягаме, но в същото време са много достъпни, точно защото всичко се създаде толкова хомогенно и като хореография, и като сценарий, и като музика. И смятам, че ще е много любопитно да се види. Нямам търпение. Наближава. Трескаво се подготвяме.
0: И ние пък ще продължим да разказваме в финалните етапи за подготовката за премиерата, която предстои на 2 юли от 19.30 в City Mark Art Center, философски драма мюзикъл Звезден прах. Сега ще чуваме един фрагмент, ще помоля Даниела Станкова да ни каже.
1: Исках само да добавя, че спектакълът и този проект се случва благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на културата. И също те представя и един невероятен сценограф, с който работим, Юлиана Войкова Найман. Тя е познат артист от театралната сцена и филмовата също индустрия. Това, което предстои да чуем, е една от емблематичните песни, ансамбъл между мечтателя, надеждата и вярата, както и с участието на всички останали. Звезден прах се казва и произведението.

0: през погледа на това, което вие открихте по време на подготовката на спектакъла Звезден прах, открихте или пък по-скоро така ярко излезе на преден план, какво ще промени този мюзикъл за неговите зрители? Казахме, че това е философски драма мюзикъл, същевременно чухме от Теодора и за тези теми за мечтите, за това да поставиш себе си в центъра на своя живот, за да можеш да бъдеш добър към себе си и добър към другите единствено по този начин. Разбира се, да не предаваш себе си, да не предаваш мечтите си, да си наясно с своите стремежи и купнежи, да си уверен в пътя към тях. Така или иначе, живота всячески си опитва да ни разколебае във всичко това, именно за да го утвърди у нас. Поне това е моето усещане. Та, всеки от вас ще помоля сега с няколко думи да каже за емоционалната и изобщо така страната на този мюзикъл, която е в посоката на личностното развитие, за себе си и чрез себе си, вече говорейки за публиката. От кого започваме? Даниела Станкова.
1: Ами, всичко това, всъщност, самият мюзикъл не е история за герои. То е за вътрешен процес и това, което ние самите преживяваме. Аз се чувствам щастлива, което ми дава още повече възможности да мечтая и да не спирам да мечтая, защото аз всъщност творя и това, което обичам, това правя. И може би тази сила, която ми дава изкуството като цяло и музиката като цяло, ми дава възможност да продължавам да вярвам и да давам възможност да вярват повече хора в това, което правят, да имат надеждата, да мечтаят, че всъщност имат силата в себе си да могат да направят всичко.
0: Даниела Станкова, която е в ролята на продуцент и също така музикален директор и вокален педагог, Звезден прах на 3 юли. 2 юли. 2 юли от 19:30 в City Mark Art Center. Теодора Мирчева.
2: Аз искам да споделя с слушателите на Jazz FM, че самата преживях един катарзис, участвайки в този мюзикъл, тъй като много от въпросите, които се задават, аз живея с тях от много години, както ви споделих, така мога да се определя като артист вечер, нали, на сцена. През деня имам така една доста по-конвенционална работа и това, което се надявам и зрителите ни на 2 юли да си вземат, е надежда, че всеки един от нас може да изживее мечтата си. Просто трябва да повярва в себе си, трябва да си даде шанс, трябва да бъде готов, че няма да бъде лесно, но пък това е единственият начин да изживеем пълния си потенциал и наистина да сме в мир със себе си. И моя призив е: просто слушайте тънкото гласче в душата ви, което ви нашепва какво е правилното нещо за вас. Тъй като много от нас оставаме лесно, влизаме в капана на такива ни стереотипи и това не винаги ни прави щастливи.
0: Да, често сме склонни да предаваме себе си. Този мюзикъл ще ни каже очевидно точно обратното, Димитър Сираков, на финала.
3: Това, което аз искам да кажа, е, че наистина посланието на целия мюзикъл е, че да, понякога взимаме решения и особено пък ние, хората на изкуството, често пъти сме се недоволни от себе си, се искаме нещо още ново да научим, все сме пред дилемата да се откажа ли, защото аз реално не мога да науча всичко. И точно това, което казаха и Теди и Даниела за надеждата, за вярата, че можем да намерим себе си, имаме този път, той е вътре в нас. Просто не трябва да се плашим по никакъв начин, да вървим по него. Въпреки че понякога това ни струва грешки, стрес, но в никакъв случай не трябва да се плашим да вървим по този път, към себе си. Това мисля, че ще усетят и хората, които ще дойдат на 2 юли, защото аз преди 2 седмици бях на репетиция, в която видях абсолютно цялостният мюзикъл, как се изпълнява, колко силни са ролите, колко силна актьорска игра има, колко силна колко силно певческо присъствие имат абсолютно всички. Няколко пъти настръхнах, няколко пъти ми се напълниха очите със сълзи. И въздействието наистина е много дълбоко и много силно.
0: Звезден прах, 2 юли, 19.30, City Mark Art Center, училище за певци D-Stars, с подкрепата на Министерството на културата, медийното партньорство на Jazz FM, Даниела Станкова, Теодора Мирчева, Димитър Сираков тук в нашото студио. Благодаря, на добър час.
1: Благодарим за подкрепата и за всичко.
0: Ще дойда предварително да се запознаеш с това, което публиката ще преживее, и ще разкажем отново в навечерието на премиерата. Сега една песен, която събира всички тях в изпълнението на Теодора Мирчева с участието на Димитър Сираков, с вокален педагог Даниела Станкова, They Can't Take That Away From Me, от един джаз ден 2025 година. Слушаме сега по Jazz FM радио.

0: нова музика в нашето студио е Мартин Денев. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей.
0: И така, ще представим един проект, за който ще те помоля, аз ще научавам в реално време, заедно с нашите слушатели, повече подробности за него.
1: Проектът се състои от 8 музикални филма, представящи 8 от най-емблематичните локации в България. И съответно всеки един представя различен гост-музикант, също така от най-заваните наши артисти. Локациите са Езовир Студен Кладенец, Въжения мост до село Лисиците, Белгарчишките скали, Седемте Рилски езера.
0: Нека да ги казваме заедно с музикантите. Така, значи Студен Кладенец.
1: Студен Кладенец, там всъщност гост артист е 11-годишният ми син Кристиян, който е ученик в музикалното училище в Пловдив с китара. И това беше, така да се каже, пилотния епизод. Втория гост-музикант в Белогречишките скали, това всъщност беше с полет с балон над Белогречишките скали. Там гост е Звезделина Халтъкова на Цигулка. Трети епизод Седентариовски езера, гост е Калин Вельов на Прекуси. Четвърти епизод е устието на река Велека до Синеморец и там гост музикант е Вероника Тодорова на акордеон. Съответно, пети епизод е Меандрите на Арда с гост Теодоси Спасов. Шести епизод е Тепетата на Пловдив с гости София Колева и Калоян Георгиев на арфа. Седми епизод е Трите бряга, съответно Камен бряг, Тюленово и Плаж Болата с гост Росен Захариев Роко на Флюгелхорн. И заключителният епизод е с Димитър Льолев на аутосаксофон на Побитите камъни. Съответно, тези филми са съпроводени с моя музика, която е издадена отделно от филмите и в два албума. Проектът се нарича Код 359, музикални пощенски картички и съответно излезнаха два албума, първа и втора част, издадени от австралийския лейбъл Исамин Рекордс.
0: И така, как възникна тази идея, която е много интересна, някакси когато я чуваш обяснена и се казваш да, това е толкова естествено и разбираемо, но очевидно е така, имало един полет на въображението, за да стигнеш до тази концепция.
1: Точно така, аз започнах да се заигравам с тази идея още и в чужбина с разни места, които съм впечатлявали. Аз съм искал да ги представя музикално. След това направих тук един документален филм, пак така музикален филм за светилището Ковио, което е до Крумовград, близо до границата, което е наистина много интересно и така мистично место. И оттам тръгна идеята да направя серия с такива музикални филми и за начало ги реших да са по два на сезон. Лято, пролет, есен, зима, съответно. 8 музикални филма, обаче трябваше да намеря начин това нещо да се финансира, естествено, защото това е мащабен проект и говорим за студия, за снимачен екип, за артисти. И тогава попаднах на една от европейските програми и кандидатствах по нея, на ИСУ, на Европейския съюз, ново поколение. И хората бяха около мен доста скептични дали това нещо се случи, обаче аз пазах, че спечелих тази програма и цялото нещо остана възможно и се втурнахме, защото беше и имахме някакъв период, за който трябваше това нещо да се осъществи, но ето 8 месеца, 9 месеца по-късно сме готови с 8 филми, филма, два албума с музиката, безбройни фотоси и безброй спомени и пълни очи с красоти.
0: Твой на музикантите и на публиката. Нека сега да чуем Тепетата на Пловдив и ще поговорим още малко с Мартин Ден в нашето студио.

Мартин Денев, проекта Код 359, музикални картички от България. Един албум, който се състои от два краткосвирищи албума или изобщо

0: Казахме, обхваща този проект, който си има собствени страници в социалните мрежи, нали така?
1: Да, и в Инстаграм и в Фейсбук има страница Код 359. Слушателите могат, ако им е интересно, да разгледат. А филмите вече тръгват по фестивали. Трябваше да отбележа, че към филмите има и текст, който е на български и на английски, субтитри на български и английски, но този текст по-скоро разказва за предания, приказки за всички тия места, митови, легендни, фолклор, не е толкова фактологически. И съответно беше малко трудно да се избере жанра, където да се кандидатства за фестивалите, защото това не са документални филми непременно, но също така не са и само музикални, т.е. са някакъв такъв един хибрид. Да, и, но вече те имат свой живот и тръгват по световните платформи и се надяваме, че ще имаме успех.
0: И така, какво имаме до момента? Имаме споделяне на любовта към страната и към нейното очарование в кратки трейлери и разкази за заснемането им.
1: Да, имаме 30 секундни тизери, така както се нарича, трейлери в социалните мрежи, където се вижда естествено епизода и локацията, и гост музиканта, и да, общо заето така събрана информация за самия краен арт продукт.
0: И след което самите видеа в тяхната цялост им предстоят фестивални срещи с публиката.
1: Да, предстоим с фестивални срещи, вече като мине фестивалния сезон, вече мога да ги показвам и на широката публика, понеже по фестивалите едно от основните изисквания да са премиери. И няма как да ги показвам за сега, затова за сега са трейлерите и музиката, да.
0: Обявяваме ли дати към момента или все още не?
1: По-скоро не още, нека да мине сезона. Mm-hmm. И да видим как се завъртат нещата.
0: Успех на добър час.
1: Благодаря, благодаря.
0: Сега предстои да чуем Трите бряга.
1: Трите бряга с гост Росен Захариев Роко.
0: Горе на север.
1: Да. Камен бряг, плаж Болата и арката до село Тюляново.
0: Да. Иначе Росен Захариев Роко, знам, че е почитател и на Южното Черноморие, изобщо има ли море, Росен Захариев е там, така че ето, но има ли планина в крайна сметка, защото той там живее, така че да, много свързана с природата музика. Сега слушаме Трите бряга, Мартин Денев и неговите пощенски картички от България, код 359 Music Postcards. Така можете да откриете в социалните мрежи, страниците на проекта във Facebook, в Instagram и един проект, който е реализиран по програма Next Generation EU по плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Благодаря много и успех на този час.
1: И аз благодаря.
0: Мартин Денев в студиото на Jazz FM Radio.

Rosny Захариев Роко в проекта Код 359 пощенски картички от България на Мартин Денев с музика, която е вдъхновена от Северното Черноморие. Вие сте с предаването Джазден, което сега идва до своя край. Утре ще се чуем от джаз фестивала в Габрово. Част от концертите ще прозвучат и тук в нашия ефир. Swing Dixie Week Габрово, международна седмица, международна джаз седмица в Габрово. Организатор Народно читалище Будителите 2017 с много-много голямото постоянство и огромно желание джаз музиката да бъде в Габрово на доктор Павлина Хинкова. И с подкрепата на габровския бизнес, логистичната подкрепа на община Габрово. Аз ще имам удоволствието да бъда водещ на тези 4 концертни вечери при свободен вход и много други занимания, уроци по танци, занимания с деца, групи от България и от света при вход свободен в рамките на 4 вълнуващи дни. И в този момент аз вече се отправям към тях. Прекрасен ден и до утре в програмата на Jazz FM Radio.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Mai stori като Arnold's, Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Твоя влак потегля и сведнъж тръгвам потир него с поглед сепнат. Не, не се усмихвай за кураж.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Mai stori като Arnold's, Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /

0: mai stori като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

anyone till

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Свят на космическа хармония, на музикална благодат. Триото Three Up на Антони Дончев с Павел Терзийски и Росен Захариев ни срещна с музиката от дебютния си едноименен албум на концерт за премиерата му на 8 декември 2021 година в Софийската градска художествена галерия. Дискът съдържа 8 пиеси, 6 от които са написани от Антони Дончев и 2 от Росен Захариев. Две от творбите на маестро Дончев са посвещения към негови приятели в музиката, които вече не са сред нас – Румен Тосков и Васил Пармаков. С музиката на Three Up тримата артисти ни срещнаха в албумите от техните създатели, а разказа им можете да откриете на страницата на предаването в секцията Дом на JazzFMBG. Там, в секция от сцената, ще откриете подробности за концерта, който слушаме в предаването ни за музика на живо «Джаз емоции». Звукозапис, смесване и мастериране – Владислав Мирче.

пиесите от дебютния албум на триото Three Up чухме на концерт за неговата премиера на 8 декември 2021 година в Софийската градска художествена галерия. Публиката бе толкова щастлива в този музикален свят, че не искаше да излезе от него. Не искаше и да се раздели с създателите му. Останахме заедно в бис, в който музиката се появи в момент на композиция на Антони Дончев, Павел Терзийски и Росен Захариев.

0: Антони Дончев, Павел Терзийски и Росен Захариев. Трио Three Up и концерт за премиерата на неговия едноименен дебютен албум. Втори в дискографията на майстро Антони Дончев. Jazz FM документирахме събитието и го поднасяме в ефир. Звукозапис, смесване и мастериране Владислав Мирчев. Думи на тримата артисти след концерта. Погледът назад към началото на този проект и погледът напред към перспективите, които концертът разкрива. Антони Дончев.
1: Погледа назад, който е свързан с музиката от диска, е това, че ние започнахме да преоткриваме тези пиеси, нищо, че вече са записани, и да ги променяме. Но това като че ли е нормално за тази музика. Тя всеки път открива нови неща. И е важно човек да открива и да има смелост да се хвърля. Защото иначе много-много няма смисъл. Ако човек разчита само на подготвено и на сигурно, тогава поне за мен това е безсмислено. Някакси това е свързано повече с някакъв вид търговия. Човек е научил нещо и иска да го продаде. Това е. Така че новите пространства ще видим. Новото пространство за нас беше галерията, Софийска градска художествена галерия, което е едно прекрасно място, изпълнено с духовност, и лично на мене ми е изключително хубаво да свиря тук. Изключително духовно.
2: Тази година беше една много интересна, вдъхновяваща, много продуктивна година. И вярвам, че този концерт е един своеобразен завършек на един много красив миг, момент, период, етап от нашата творческа история като творци, като създатели на нови неща, провокиращи себе си, да търсим и да откриваме себе си по нови и различни начини. И така, гледаме напред в един различен свят, не знаем какъв, но имаме надеждата да бъдем нови, вдъхновяващи, различни, благодарни, изпълнени с любов. Благодаря.
3: Не завърши с нещо, което изкомпозирахме на момента. Това си беше така наречената моментна композиция, която се получи страхотно. И това е пространство, което много помага на точно на тая музика, която правим тук, която е по медитативно отнесена и така нататък. И просто сме щастливи да сме на това място. Тая музика не спира да ме отнася на някакви неща и не ми е омръзнала въобще, което след толкова много свирене говори за нея.
0: Росен Захариев, преди това Павел Терзийски и Антони Дончев в думи след концерта за премиерата на албума на своето трио. Подробности за събитието, както и за Three Up, ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов, от мен и от Владислав Мирчев. До чуване!
4: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер певицата и поетесата Йеока. Във втората част на предаването All About Love. Всичко за любовта. Албум на саксофониста и певеца Мейсио Паркър. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

0: Да чуем Яока по телефона от дома ти в Бостън.
1: Яока means I want to be respected.
0: Яока в превод от вашия роден език означава искам да бъда уважавана. Като каква бихте искала да бъдете уважавана? Като личност, като артист или просто като човешко същество? О, това е добър въпрос. Човешко същество е което предпочитам. Вярвам, че трябва да се уважаваме взаимно и поради тази причина аз се чувствам благословена, че нося това име. Това е хубава мантра. Пеете ли на вашия роден език? Аз не говоря гладко моят роден език, но едно от нещата, които правя в момента, е да изучавам нашите мъдрости, както и значенията на много от нашите имена, защото те имат много дълбок смисъл. Така аз се наслаждавам на процеса на научаването на смисъла на имената в нашата родна култура, както и на някои от мъдростите.

0: Йоока, you are a poet.
1: Йоока, вие сте поет. Виждал съм поети, които използват думите просто като съчетание от звуци, но не и като смисъл. Да, аз мисля, че звукът, че звуците притежават сила. Те притежават голяма сила. А ако познавате смисъла на звука, който изговаряте и на звука, който чувате, то вашето разбиране за него се разширява. И вашата способност да преживеете красотата, разбирате ли, различните внушения на звука достигат до вас. Вие получавате усещането за един по-дълбок смисъл. Така че аз харесвам и двата аспекта на звука. Понякога срещам думи от други култури, които аз не разбирам. Но ако някой ми обясни значението, това автоматично отключва моето усещане.

Стоят ли някакви истории зад текстовете на вашите песни, които да ви вдъхновяват? В едно интервю вие казвате, че ви се е искало вие да бяхте написала песента Yesterday от Пол Маккартни от Beatles, ако съм разбрал правилно. Аз обичам да чета. Обичам да чета текстове на песни и поеми. Така че понякога, когато прочета нещо, което е толкова важно, което има важно послание, аз винаги желая да бях го написала, защото това ми помага да бъда признателна към вече написаното. Така че се радвам, че вие сте прочел за Yesterday, защото аз мисля, че една прекрасна поема е превърната в песен. И да, благодаря, че ми обръщате внимание на това. От своя страна, аз също ви благодаря, че говорите така отчетливо. Благодаря ви много.

0: А какво става с вашата мечта за едно шоу с вашите нигерийски, съответно африкански сънародници Шаде и Сио? О, Господи, това е страхотно. Самата идея е страхотна, защото тези двама артисти са били толкова вдъхновяващи за мен лично, поради тяхното минало и поради тяхното творческо настояще, както и поради скромността на тяхното изкуство. Разбирате ли, те са много талантливи. И аз виждам всичко това в медиите, че те са много непретенциозни и са такъв чудесен пример. И всеки път, когато имам възможност да се обединя с други артисти, които притежават такава страст за музика, това е дар, това е благословия. А с Сил и Шаде, о Господи, дори би било магия да се видят само двамата заедно. Аз никога не съм ги виждала да пеят заедно.
1: I see.

0: I know.
1: Знам, че сте била в България, предполагам, за много кратко време. Имате ли някакви впечатления за страната или за хората? Да, определено имам впечатления. Страшно харесах престоя си в България през миналото лято. Имахме концерт край Черно море и срещнахме толкова много семейства, които пътуваха до морето в отпуск, на почивка. Знаете ли, ние прекарахме известно време, разхождайки се по брега. Слушахме хората, които пееха песни. Чухме и хора, които пееха нашите песни. И си казахме, това е такава хубава общност.

Яока по телефона от дома ти в Бостън. Тъй като споменахте джаза, има хора, които смятат, че джаза е преди всичко инструментално изкуство. Какво мислите по този въпрос? Ние сме благословени, тъй като толкова много инструменти участват при джазовото музициране. Но в действителност хората са истинският двигател на джаза. Знаете ли, това са почитателите, публиката, която идва за да съпреживее джаза. Разбирате ли, това е истински креативна художествена форма. Вие наистина трябва да навлезете дълбоко, за да разберете този дар, който ние имаме с изразните средства на джаза, с импровизациите, които придружават джаза, и тази уникалност по-голяма от всеки друг жанр, по мое мнение. Така че аз мисля, че джаза е добър образ на това, което България се грижи да представи на своето общество. И мисля, че това е чудесно.

0: Еока.
1: Thank you for including us in your program.
0: Благодаря ви, че ни включихте във вашата програма. Благодаря ви, че ни помагате да рекламираме шоуто. All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.

Мейсио Паркър, саксофонист и певец, който изпълнява преди всичко фънк и сол. Заглавието на албума All About Love, всичко за любовта, изобщо не е случайно. Албумът съдържа 7 пиеси, като силно впечатление прави факта, че заглавията на всяка една от пиесите включва думата Love. All About Love е от 2018 година и е записан в Германия с биг бенда на Westdeutsche Rundfunk, западно-германското радио. И нещо, което никак не е маловажно, аранжиментите са от американският пианист Майк Абин, който в случая дирижира и оркестъра. Следващото изпълнение е инструментално. В него, освен Мейсио Паркър, алтсаксофон, солист е и тромбониста Енди Хънтър.

I'm in Love, Мейсио Паркър от саксофон, Енди Хънтър тромбон, заедно с биг бенда на западно-германското радио или в оригинал Westdeutsche Rundfunk. Струва ми се, че Мейсио Паркър би могъл да представи своят албум All About Love по най-добрият начин. Аз се опитвам да произнасям на сцената думата Love, казва Мейсио Паркър, колкото се може повече, защото светът се нуждае от нея. Ако това, което правим, предизвиква усмивки по лицата на хората, това е любов. Свидетели твърдят, че докато изговарял тези думи, Мейсио Паркър се усмихвал. Не защото това, което казва, е смешно, а точно обратното, защото е доста сериозно. Не мога да не го направя, добавя Мейсио Паркър. Аз съм роден в денят на Свети Валентин. Заглавието на следващата пиеса е доста сложно. Gonna put your loving in the lay away. По-интересни са солистите според мен. Това са пианиста Франк Шастение, Кора Колман – ударни инструменти, Пол Хелър – тенор сакс и Мейсио Паркър – вокал и алт саксофон.

Gonna Put Your Loving in the Lay Away. Солистите Франк Шастение – пиано, Кора Колман – ударни инструменти, Пол Хелър – тенор сакс и Мейсио Паркър – вокал и алт. Франк Шастение е солист и в следващата пиеса, само че свири на орган – Хемънд Б3. Кариерата на Мейсио Паркър е тясно свързана с бенда на легендарния Джеймс Браун, или както още го наричат – Godfather of Soul – кръстникът на соло музиката. И днес, ако си пуснете някои от класическите концертни записи на Браун, можете да го чуете как се провиква на сцената: «Мейсио, blow your horn! Мейсио, давай!» Той извикваше моето име на сцената, казва по-късно Мейсио Паркър, а неговата музика се слушаше по целият свят. Това ме направи известен. Мейсио Паркър и Джеймс Браун са истински динамит на сцената. Мейсио постъпва в бенда на Браун през 64-та година като баритон-саксофонист, след което, когато се открива възможност, сяда на стола на първият тенор-саксофонист в бенда. А сега да чуем Love the one you are with. Обичай този, с когото си. Солистите отново са Мейсио Паркър – вокал и алт саксофон, и Франк Шастение – орган, Хемънд Б3.

Като резултат от съвместната работа на Мейсио Паркър и Джеймс Браун през 60-те години се появяват албумите I Feel Good, Out of Sight, Cold Sweat и други. В началото на 90-те години обаче Мейсио Паркър започва солова кариера с албума Roots Revisited, следват Life on Planet Groove и други. Тази вечер имам удоволствието да ви представя All About Love от 2018 година. В заглавието на следващата пиеса, както обикновено, присъства думата любов. Isn't she lovely? Не е ли тя прекрасна? Солистите Мейсио Паркър алт и Каролина Страсмайер алт саксофон.

Isn't She Lovely? Не е ли тя прекрасна? Този път солистите са двама алтсаксофонисти, един от тях, разбира се, е Мейсио Паркър, но негов партньор е Каролина Штрасмайер, това е дама, която също свири алтсаксофон, предполагам една от солистките на Вестдойче Рундфунк, западно-германското радио. А сега последната пиеса в албума, в чието заглавие задължително присъства думата Love. Солистите са Шенън Барнет, тромбон, и Рут Брюс, тромпет. I Love You, A Bushel and a Peck. Шенън Барнет, тромбон, и Рут Брюс, тромпет.

0: Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

thinking, maybe, baby, I'll go away someday, some way.